0: let my anger burn. Nakana sakalakong makin saampun tatug depa. Eh, kadi tebas ngundang ngolong abik cak unjan de para rato para to ben para sapu sedo jam. E pare jong unjo ngan sakala bensang para bu Arab kasoka. Ana ki.
1: Para warga lan sahapa tanggal parwalas.
0: Ngarenna pak?
1: Karai.